Oh yeah. Rod Stewart, These Foolish Things. Rod Stewart som är på väg mot Norge. Ska ju uppträ här i Norge om inte så väldigt länge. Frukostradion är det som du lyssnar på. Och idag så ska vi bland annat prata om att det är ganska klara studier som visar att det att laga maten själv, ja, det reducerar risikon för demens. Geir Selbeck kommer att fortælle lite grann om det. Rosa Slöjf-aktionen startar idag. Vi ska prata lite om det. Vi ska selvfølgelig ha ut i Norges land. Och den här gången ska vi prata om hängeköjeturen. Dejlig. Och så blir det massor med fin musik.

0: som att komma hem med lumsk. Jag har en dotter som har flyttat till Bergen. Och igår, Siri Wiberg, oj, oj, oj, 26 grader.
1: Ja, det var helt vilt. Och det blev ju den varmaste dagen i år i

Det var JJ Kill med After Midnight. Fram till nyheterna, underbara Annie Grete Preus som sjunger att du är god nog som du är.

0: Vi har inte krokofanter eller diller, vi har en grävling i taket. Och hallå Norge, hallå Tromsö och Tine Kristoffersen, fast är vi inte i Tromsö?
1: Nej, god morgon. Nu är jag i Kirkenes, rätt och sagt i Björnevatten Kirkenes hos mina goda kollegor i Skattetaten här.
0: Ja.
1: Så här är jag på upplärning och ska lära de uppgavan härifrån. Och det är så fint, det är så greje folk.
0: Oh. Ja. Så dejligt.
1: Ja.
0: Och det är fint i Kirkenes, jag hörde att det var ganska vackert väder.
1: Ja, det är nydeligt. Ja, så det är nydeligt. Sol, alltså temperaturen är ju inte... Alltså, det är höst, men det är en nydelig höstdag. Åh, oh, det är så fint.
0: Dejligt. Ja. Vad är det för något nytt du ska lära dig nu?
1: Det systemen de håller på med här. Det handlar om bidrag och tillbakabetalning till NAV och sådana grejer. Så det kommer med dokumenter in till det. Och det var behandlas ordentligt så det kommer rätt till saksbehandlaren och sätts på det rätta koden och allt sånt där. Så det är nya system och allt sånt. Så det är helt något nytt att lära sig och det är det som är så dejligt.
0: Så dejligt.
1: Ja, det är artigt att lära något nytt hela tiden. Vi får utlyckas hela tiden. Det är så gøy. Och då är det jätteviktigt att ha goda folk. Som på en måte trygg å lære opp, og man ikke redd for å spørre, og ja, alt sånt der. Det er fantastisk å ha god støtte.
0: Jättekul. Ja, det er altså jättekul, sier jeg. Det er jo at lære seg nye datasystem er jo ikke alltid jättekul. Men da kan man jo, efter en har suttit framfor datorn en hel dag, så kan man gå ut på, og jeg tog inspiration av Elle Diller og Krokofanta, for nu har jeg sagt hengetøykur. Jeg vet ikke hur många gånger. Men det er ikke hengetøykur, det er hengekøytur.
1: Ja, vi skal på ny hengekøytur i helga.
0: Ja, fortell.
1: Og vi er jo en gjeng jenter, jeg tror vi er... Ja, vi er kanskje maks 9 stykker. Jeg vet ikke hvor mange. Jeg tror vi er 7 som skal på denne turen. Så vi skal kjøre ut på skibotten og litt lenger opp mot Finsegrensa der. Skal vi henge fra lørdag til søndag denne helga. Og det er mye greier å huske på, ikke sant? Vi må jo ha med ved alle sammen. Og jeg har tatt ansvar for gass til kokinga. Og noen skal ordne middag, og noen skal ordne frokost, og så skal vi jo ha... Ja, det blir så trivelig. Jeg gleder meg sånn. Og det er lenge siden jeg har vært på tur sist. Det var vel ikke før i juni, kanskje, forrige gang. Og det, men vi har tur hver måned, hele året. Så det alltid noen som er på tur, så, men det har ikke passet før nå. Så jeg gleder meg sånn til å både se gjengen og... Og så det den pakkingen før jo litt sånn. Jeg så redd jeg skal glemme av noe.
0: Precis, då packar man allt för mycket. Det är väl det vanligaste felet man gör. Man måste släpa flera kilo extra.
1: Ja.
0: Icke bra.
1: Nej. Nej, men jag tar vinterposen så släpper och tänker på så väldigt mycket kläder och så.
0: Ja. Vad må du ha med dig som är så där lite onödvändig, men det må man ha.
1: Lite onödvändig, men det må ha. Och jag kommer inte på något som är unödvändigt. Hängekö är väldigt speciellt. Hängekö och sovepåse är väldigt...
0: Den bör vara med.
1: Och så är det väldigt kitt hvis jag kommer fram och har glömt tøyene till upphängningen. Det är väldigt kitt. Så den må också vara med. Ja, ellers er vi jo glad i å ta en liten ankerdram, som det heter på et annet, når vi ankommer stedet. Ja,
0: noe i kaffen.
1: Noe i kaffen, ja. Og så må vi ha... Altså, godt humør og god mat. Ja. Det er ikke noe sånn tørre turmat. Det er ikke havregryn vi har med.
0: Nei, det er god mat.
1: Ja, kanskje til frokost. Vi har laget havregrynsgrøt, men til middag så er det veldig god mat. Så det, ja. Jeg litt spent. Jo, for jeg har vært så mye på reise. Forrige uke var jeg på Gardermoen på jobbtur, og nå er jeg her i Kirkenes. Så jeg liksom ikke har vært med så mye på den chatten før.
0: Nei.
1: Så jeg vet ikke hvem som ordner hva egentlig. Jeg har fått med meg, jeg skal ta med ved og gass, og meg selv og tingene mine, og ellers så vet jeg ikke så mye. Jeg vet egentlig ikke heller hva det vil starte på.
0: Så du får det er litt blåtur for deg, rett og slett.
1: Ja, det blir litt blåtur, men jeg vet hvor jeg skal sånn noglunde.
0: Ja.
1: I kveld så skal jeg være hos som vi, jeg kaller for hengemesteren vår, hun som startet denne gruppen her.
0: Ja, ja.
1: Vi er jo hos på konsert i kveld med han Bjørn Tomren. Du vet han som jodler og sånt.
0: Ja.
1: Så jeg regner med at etter konserten så kan jeg få en liten instruks hva jeg skal huske på.
0: Ja, exakt. Då får du ta det. När du har, det han har ju sån strupesang också.
1: Ja.
0: Inne i så det ja, ni får bli uppfyllda av joddling och strupesang och så och ha en riktigt god hänge köjetur.
1: Nu var du flink. Tusen tack Madde.
0: Ha det riktigt gott
1: Ha det så gott.

0: Four Tops or I Can't Help Myself, eller som den också heter, Sugar Pie Honey Bunch. Och då har jag lust att prata om, vi hörde ju om kaffe på nyheterna, Geir Selbeck, Nationalcenter för aldring och hälsa. Kaffe nyttigt. Det är många, många människor som blir glada nu.
1: Ja, det är klart. Men för dem som har hört på PN Plus är ju det här väldigt gammalt nytt.
0: Ja, ja, precis.
1: Vi snackade om det här för vad så sitter jag nästan ett år sedan. Och då var det ju en del studier som visade nettopp det här att en viss mängd kaffe, upp till kanske 4-5 koppar per dag, det är bra för aldring och det är bra för en räcke sjukdomar knutna till aldring. Och så blir det då sån hvis man dricker mer än det så slår det lite över och det kan säkert de flesta av oss skriva under på att man känner att man får väldigt mycket kaffe från många så reagerar kroppen lite på det.
0: Ja, ja precis och så gäller det att inte dricka kaffe för sent på dagen för då förstyrrar man sömnen.
1: Ja, det har jag känt väldigt... för någon men alltså jag kommer från familj där de dricker kaffe klockan 11 på kvällen och är helt happy med det och sånt där. Jag är undantaget då, jag kan inte det så jag är väldigt försiktig efter 5-6 på dagen.
0: Och sen lurar man lite granna på hur mycket placeboeffekten kommer in här. För när du då ligger och vrider och inte somnar så tänker du, "Ah, ja men det var ju för att jag drack kaffe." Och så kanske det.
1: Ja, det är vanskligt att vurdera, så det har jag tänkt många gånger. Men några gånger så ligger jag där och vrider mig. Och så först efter en timmes tid så kommer jag på att ah, jag drack ju kaffe ikväll, ja. Akkurat. Så nej, jag tror egentligen vi är forskjellige på toleransen på akkurat den här effekten, den där våkenhetseffekten av koffein också.
0: Det tror jag också. Men du, vi skulle inte prata kaffe, vi ska prata mat mot demens. Fortell.
1: Ja, alltså strängt talat heller inte mat men matlagning i första omgång. Ja. För det blev nyligen publicerat en stor japansk studie som visade att de som lagde mat hemma, de hade mindre risiko för demens. Och det är ganska sån wow, kan det verkligen ha en sammanhang och det är nog likt att man kan nog vad ska jag säga ha något förbehåll runt det här. Jag tycker det är sånt det är den primära faktorn men man kan tänka att det kanske är någon ting ved det å lage mat hjemme som kan påvirke helse og eldreår og også kanskje demensrisiko. Og man har spekulert litt rundt det, og det ene er jo rett og slett den fysiske aktiviteten knyttet til å lage mat hjemme.

0: Altså man skal gjerne handle inn til maten, man bruker en del energi på å lage den, og ikke minst skal man vaske opp etterpå. Og jo eldre man blir, jo større del av den fysiske aktiviteten er det vi gjør i det daglige. Vi tenker vi må være på et treningsstudio, og vi må, det er veldig sånn, hva skal jeg si, avansert hva som skal til for å få fysisk aktivitet. Men den viktigste fysiske aktiviteten, det er sannsynligvis det som skjer i det daglige, det er de små tingene, og noen kaller det for mikroaktiviteter, og at mikroaktiviteter er viktigere for en god aldring, eller en sunn aldring, enn vi har en tendens til å tenke.
1: Precis, att det är de där små grejerna, kanske det att om du har en trapp, att du bor i ett hus med en trapp i, så kanske inte det är så dumt, för du är tvungen att gå i den där trappen varenda dag, ända tills du kanske inte kan det längre, men det är inte så dumt i alla fall att tänka sig alla de här små grejerna, och laga mat är ju ganska, för det är mycket som ska till, du ska böja det, du ska fixa, du ska göra, och du ska inte minst handla in och vaska upp äta på. Så det är mikroträning.
0: Ja, det är mikroträning och mikrovanor. Och så kan det också vara några förklaringar här att den maten vi lager själv stort sett är sundare än den vi får färdiglagad eller som man då går ut för att spise. Så det är nog också en ting som kan bidra här, det att genomtänkt självlagad mat, gärna som utan att man brukar för mycket som det färdigprodukter. Det har en bedre næringsinnehåll og er sundere enn ellers.
1: Vi skal prate mer med Geir alldeles straks.

0: The Invisible Man med Dance with a Stranger. Vi pratar idag om matlagning mot demens. Men Geir Selbeck, sådana här undersökelser, vet man att det är så att folk som lagar mat har mindre risk att få demens, eller är det tvärtom, de som inte har demens, de lagar mera mat själva?
1: Ja, altså det her er jo en sånn utfordring når man skal fortolke resultatet av sånne studier generelt, fordi man kan jo tenke seg at noen av de her som ikke lager mat, gjør det fordi de har en begynnende demens, eller et forstadium til demens, så effekten går andre veien, altså at det er begynnende sykdom som gjør at man lager mindre mat, og ikke det at sammenhengen ikke er at man lager mye mat og dermed beskytter det mot sykdommen. Så det er alltid vanskelig å vurdere. Nå prøver man å justere for det så godt som mulig, ikke minst å ha lang tid imellom når de måler hvor mye mat du lager, og eventuelt når du får demens. Men det er generelt med sånne undersøkelser som er så at for en enkel studie så kan vi ikke si at vi vet. Det er sånn at det kan tyde på, men om man får flere sånne undersøkelser som peker i samme retning, så kan man i større grad si at jo, nå tror jeg vi vet det her. Så får vi vente og se da. Når det er kaffe som vi begynte å snakke om, så har vi nå mange studier som peker i samme retning, at kaffe det er sunt i moderate mengder. Og så får vi se om matlaging etter hvert, eller andre sånne mikrovanner da, viser seg å ha stor betydning.
0: Ja, derfor at det som man har en slags metastudie på, det er vel at at røre på seg er bra.
1: Ja, og det er det. Og det her, jeg kan ikke undersøke nøye nok at den største effekten av å røre på seg, det er å gå fra å ikke røre på seg i hele tatt, eller veldig lite, til å begynne å røre på seg litt. Og det tror jeg vi har en tendens til å glemme, og vi tenker at det er jo ikke en vits egentlig, for jeg orker jo ikke å drive og så jogge rundt, eller gå på treningsstudier og sånne ting. Men det, her, det som på en måte har størst effekt, eller størst endring, det er når vi på en måte begynner å gjøre litt grann, det sånn, bare sånne små detaljer, som at vi starter dagen med å tøye ut litt, at vi kanskje øver balansen ved å stå litt på ett bein mens vi støtter oss. Og som du sier, gå i trappa. En trappa mi opp til andre etasjen, den er jo såpass trang i trinnene at jeg får både trent styrke og balanse samtidig.
0: Precis, och om du möter någon där då blir det verkligen, då är det koordinering också.
1: Det är koordinering, och så är det ju socialt då. Så kan det vara fint att möta någon. Det är inte så folksamt i den trappan, så jag tror inte jag ska satsa på att det ska fylla mitt sånt behov för social aktivitet, men det är också sån mikrovanor som väldigt många är upptagna av och som vi nu har gode studier, mange studier som viser at det å ha regelmessig sosial kontakt, det er viktig for helsa i eldre år. Og så blir det faktisk for mange vanskeligere da. Dels fordi du ikke er så lett å bevege seg som før, det er ikke så lett å komme ut. Men det finnes også andre måter å ha sosial kontakt, via telefon for eksempel, videosamtaler, snapper. Altså, sosiale medier har fått mye kritikk, og kanskje berettiget, men akkurat muligheten til å holde kontakt med barn, barnebarn, familie, venner, når du blir gammel, det tror jeg er en kjemperessurs når det er snakk om å få det vi kaller en god aldring, eller en sunn aldring.
0: Precis, bästa på Snap.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: det er veldig bra. Vi prøver i alle fall. Du, tusen hjertelig takk. Vi konkluderer med det at hvis du lager maten din selv, så ser det altså ut som om det er godt for å forhindre demens. Så vidt vi kan se, så verker det som det. Og så kan du ta en kopp kaffe også, og gå i trappen.
1: Og vaske opp etterpå, får du ekstra gevinst.
0: Exakt.
1: Ha en fin dag.
0: Ha en fin dag.

Sturle Andersen tindrer som en stjerne. Inngangsspørsmålet til dagens nøtteknekker. Vil du ha den? Ja, da skal du få det nå. Hva heter Norges keeper i landslagskampen mot Portugal på søndag? Ja, Vad heter Norges keeper i landskampen mot Portugal i söndags? Det har ju varit mycket prat om denne mannen här och det kanske pekar framåt mot Noe som de ska prata om i gott sällskap. Norges keeper i landskampen mot Portugal i söndags, vad heter han? Du skriver in på appen NRK Radio, skriver gärna ditt namn och telefonnummer också och husk att svara på telefonen de närmaste 40 minuterna.

0: Lite av ett liv med Kari Bremnäs. Idag är det 1 oktober och i många, många, många år så har vi samlat in pengar i oktober till Kräftföreningen och till bröstkräftforskning. Astrid Langeby Kolbäck, styrledare i bröstkräftföreningen. Ja, vad säger man idag? Säger man gratulera med dagen? Kanske man gör det?
1: Ja, det syns jag där. Och 1 oktober är alltid en god dag.
0: Ja. Och du, kan vi ta det helt i starten? Alltså, för det är två lite olika kampanjer på gång. För det ena är att samla in pengar. Och de pengarna, var går de?
1: Det går till forskning på brystkreft. Vi blir jo, jag måste bara säga, totalt så har vi fått över 610 miljoner kronor.
0: Det är otroligt mycket alltså.
1: Ja, ja, vi har hållit på i 28 år i Norge. Det är ett samarbete mellan Kreftföreningen och Brystkreftföreningen. Och det har blivit en folkebevegelse egentligen. Så att vi samlar in pengar till brystkreftforskning. Och de som får dessa pengarna, det är forskare som levererar in goda söknader. Och så är det de bästa projekten och de dyktigaste forskarna som får dessa pengarna. Så att det kommer an på, så då de söker och så går de igenom en sån screening där det är någon sån fagfällor som är oavhängiga av oss, så det är inte vi som förening, vi

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen och Hege Holm. Jag hade tänkt att fyra iväg ett litet inslag om poteter.
1: Nej.
0: Men nu tar jag in dig istället. För du plejer att ha en potetälsker på fredagar i alla fall.
1: Ja.
0: Har du det imorgon? Eller?
1: Ja, han kommer imorgon, potetälskaren.
0: Men idag?
1: Nej, idag är det inte någon mat.
0: Nej, ska du prata sport?
1: Ja, det ska jag, vet du.
0: Ja.
1: Och det är ju mycket att snacka om nu då, för man lurer ju lite på vad som sker med det engelska laget till Haaland.
0: Ja.
1: Manchester City, där har de gjort mycket rart som gör att det går dåligt och de måste betala tillbaka många pengar och de har trixat och mixat. Så vad det är som har skett, det får vi veta mer om, kan du säga. Si. För då kommer sportsgutta över brua, alltså Jan Petter Saltvedt och Arild Andersen. Men det är ju landskamp ikväll då.
0: Ja, det är ju det.
1: Så det är ju den vi är mest upptagna egentligen.
0: Ja,
1: ja, hur går det? Vem spelar? Vem är syke? Ja, vem ska stå i mål?
0: Ja.
1: Ja. Så det blir sport, det gör det, vet du. Men det blir i dag blir det väldigt fullt. Så det är bara att hänga med från start.
0: Ja, fortell. Det är massor med saker.
1: Ja, det är massor. Alltså, vi får besök av vår helt private psykiater och sexolog. Och idag är det psykiatern vi tar med oss. För idag ska vi rätt och slett snacka om döden.
0: Ja.
1: Ja, vår egen och andres.
0: Det som vi alla skall och sällan pratar om.
1: Ja, det är i alla fall helt säkert. Och det har vi alla felles. Att vi överlever inte.
0: Nej.
1: Men vi snakker ikke så mye om det, for det at når vi begynner å tenke på det, så føler du litt at det blir for mye. Og du får litt hetta hvis du tenker for mye på det, så nå skal psykiateren sortere litt følelsene våre.
0: Veldig bra.
1: Og så får vi besøk av doktor Mina Adampour.
0: Ja.
1: Og det står til, hun har gitt ut en bok, som, og det står til, på toppen så står det doktor Mina Adampour. Og det er helt sikkert, for det boka heter «Naturen er kuren».
0: Ja.
1: Och det många tänker väl att det är lite sån där och nu är det lite sån där och natur är kur och dropp mediciner och lite sån men det är inte det för Mina är helt klassisk läge men har fått ögonen upp för hur viktig naturen är för hälsa vår.
0: Ja. Mm. Det var där vi bodde i 10 000 generationer ungefär.
1: Alltså där var vi kanske inte sjuka. Det är ett gott spörsmål då.
0: Alltså det finns ju risk för att vi dog av infektioner och sår och såna där saker. Men så det är ganska mycket vi har tillfört.
1: Ja.
0: Men då har vi tagit bort naturen för
1: och jag
0: oss.
1: Tror nog att Mina inte har något emot medicin. Nej. Klassisk skolmedicin. Men som ett sånt tilläggstillbud till oss har vi naturen runt oss hela tiden. Hvor vi kan vara och hämta hälsa. Så det ska Mina snacka mer om, och Mina är väldigt glad i forskare. Så hon har gravt sig ner i allt som finns av forskning om hälsa och natur. Så det ska vi få mita och veta om, och så kommer sportsgutta. Och så ska vi snacka om något som också är hälsa, och som kanske för många som är färdiga med arbetslivet är lite sånt fjärnt, men för många ett fjärnt och dåligt minne, nämligen de dåliga ledarna som gör oss sjuka.
0: Ja.
1: Jag tror hvis vi tänker oss om en del av oss, så har vi mött dem genom ett långt arbetsliv.
0: Och så och nu ska ni prata. Nu ska ni outa dem hela bunten.
1: Ja, hela gängen här kommer namn och adress. Nej då. Men vi ska snacka om psykisk ledelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kul.
1: Ja, så det blir något att ta du kan bara gå och spisa frukost.
0: Kör på.

Vårs Simonsen som var ute igår. Jag ska bara säga det. Det var igår som det var potetens dag då. Men hela den här uken är ju poteteuken. Där vi, man ska hylla poteten på olika vis. Då är det Nancy Wilson.

0: Det er feil sang.
1: Den her? Feil sang?
0: Den ligger sånn mer sånn på banangreier. Det er sånn...
1: Ja, det er fort gjort. Fort gjort, det er sånn som kan skje, som du sier i sportsrevyen. Da tar vi en forsvar, da. 1, 2, 3. Deo!

0: grevinnan, hon satt vid ett fönster. Hon satt i sin jungfrubu i nattrock med gyllene mönster. Då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa. Min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer. Min man han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramlade med svärdet och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på vind. Och liksom av änglar buren till ett annat och sällare land. Där svävade trubaduren i ett rosenrött sidenband.
1: Nonstop. God musikk i NRK PN+.

0: ikke akkurat nødvendig, inte alls, inte alls, inte alls.
1: Inte alls, inte alls, inte alls.
0: Men når nå først der, så kan du be noe om å dra en CD.